sukaaɓe jeeɓi ɗo fof kanko kala dia o juuraniɓe semmi fof woni Aboutoulla Sow noon kanko Demba Coumba yo siftora heen oyo joom suudu mum kalder Sow ɓe beltinaɓe e nene hen jeggitaaniɓe